0: da nta ma dan etum koi
1: se Solomon moho
0: se Solomon moho
1: ase mon hwɛ me se me bri
0: mon hwɛ me se me bri
1: se owia ahyehye
0: me enu ti ba bi e betena bia ye dize wo se owia no be dey ye na ye tena wiem wiya ye dia wona mo ye kokon tena snow ishaka gizo dida
1: amen
0: it the reason out here wiem ni se wo skin no so dia se se yakobo ye obo bren unu owia na kita the radiation of the sun owia si gbo sisi an hwimu tinsu konof go yeso na ho ye na djuma oye hwe on tihwe odia se be mo wiya no nye sisi ya bo hu yale abekeka o why because ya mona ma wiya e wo ye boni ma snow na wo de ye yakobo ye ontin both a wiya any snow ni nyina otimo aye why because me chire o ase me be chire obo bre me chire o yakobon me chire o yakobo wiya me sa chire abifuo ni wo be hu si abifuo se ni yakobon tie no sa na abifuo tie tie kasa ni ye na sane ye bon sam tie me yi na tro sa na abofuo se tie ishaka giso di da bon sa ke se me yakobon mo ye bon sam anuma ye tuntum o mo nye ntuntum fa me dada am
1: mai
0: se bon sam ye tuntum sa ye be prove acho why ye be prove eh na ada no be si da me be ka na ada no ho aso kwa mo de ye fa aso no o mu anu mu asem ne ya o ma ka fa ho transformer president asem o kan ye be ko tu ni nyina achire mo ni ma chire mo strategy o mu yisu ye edify no mu out to date ni me wiya be sa obi ni se e die pa ne e se ye ay wo ya se tena mu a e ye ye ya dia achire wo ne si Nipa dua kura kita no kura na ene wa reject onipa dua na wode te on ope on pe biem masa ko fon dia kwa chiro na se wa me kan me kan me ra ho ti Jeremiah se mani we subura na me ti yesu anka me su aman man ishaka giso di da
1: amen
0: uje nyansa enti Israel ni ba no ono na e kanfo ni kura Isulomo ene wo chese ono de oye tuntum oye obibini na na ho ye fe Ishaka giso dida.
1: Amen.
0: Na ni kru Solomon so, yen hwe Solomon se ne otie.
1: Songs of Solomon chapter 5.
0: Aha.
1: Verse 8.
0: Tie.
1: Ase me come ntam.
0: Me come ntam.
1: Jerusalem baba.
0: Jerusalem baba.
1: Se mu me dofo a.
0: Oba na se eto aso. Ase me come ntam. Se mu me dofo a.
1: Munka kye ne se me yare odo.
0: Munka kye se me yare odo. Ase yi o mahi. Ishaka giso dida.
1: Amen.
0: Se o mu titi ho, ani Solomon apike me. Ishaka giso dida.
1: Amen.
0: Ejo di boost ti e kase bi.
1: Ose den na o dofo de sin o dofo.
0: En na o mu bi san sin na o kra o dofo no e den na o de sin adofo bi.
1: Imagu ko fefo.
0: E fe di o mu age atumo si ni patuntum no ho ofese no because mu kala na itimi to. Uti e kasa. Ba ya ko totuntum we. Ko ta de be ye o ho kra na asem beto. Ishaka giso dida.
1: Amen.
0: Eti ne bo ye din. Eti se e fa e fe. Udie nyaza. Eti wo si e ma mu ho fefo. E di na okru dofo de sin adofo bi. Eh.
1: Ose da na dofo de sin adofo bi.
0: Koy.
1: Se wo ka ntam gu yesu sin.
0: Se wo ka ntam gu yesu sin. Aha.
1: Ose me dofo kwa.
0: Ni edi ka me dofo e de. E
1: kwa.
0: Ohwa.
1: Na obre.
0: Bo se ka se manya kupon. Ohwa na obre. Eti Solomon kokor kwa de ni da hopa. Very light skin. Kalapa. Ishaka giso dida.
1: Amen.
0: Udiye nyansa. Ohwa na osan bre. Tisineja. Ena diye biyo.
1: Ose o densu nipa mpimpimu.
0: Osan densu nipa mpimpimu. Aha.
1: Ose nitiye sika amapapa.
0: Nitiye sika amapapa.
1: Nipese mpese yokuha.
0: Tiwaye dead rock. Ishaka giso dida.
1: Amen.
0: Rasta. Ishaka giso dida.
1: Amen.
0: Bosa kese menyankopo. Eti Solomon onye tuntum oye Judani etu okoye kokoh half caste nemu ni yiri aware na yo Israel ni no ene ye nipa tuntum nti ono na e kasa e kanfo na ho ofe e kire nipa bi nshanka giso dida
1: amen
0: anu nti Israel fo no ebedi Samaria ena Jew fo no e ka Jerusalem na ye behwe ne ye ye man ba sa na ye firi ho a ye be toaso a kosi bra Kristo pie ye no ni any abc na after Christo ba ye na chi no ni yesan si ye me se nsam o da ye nim a ye be kan so so ansan ni wi a ma be kire o amamre amanne ye a ni ye ye o ho ye ba ha so so ye ba bibiri mu ha so yesan ye a ye gusu a ye ye nede ye nshaka giso dida.